Atafo me se wona yesi. Ya me ho se tirani. Mama see me. Wala. Atafo me ya koda woni. Ma wona ni wan hunu.